Itaku ya na unev, doce ya ke iti. Da shaka no, nefav. Tiyakai, nani endu kia ua.

0: بس تم كفا فيه
1: Mi boge le ulu ha marotone le enta sate matau chele hoy falu zati virisi yeto tuliara. Aku na imze chimande ya zemze musareke zai sate kumatelo ti virisi tuko zai sana sate ya kereti ha monu ulu malaki amzofto na nikito ndi na fazai pa maru chaku na nikito. Aku ha avilimura chile tak. Le ulu imze chimi boge sate ansano matau chele virisi. Zezani matunga na tarayo kumatelo ni virisi tuti vahoga. Wadagaskara ndi na fa atu yansi montuliara musare.